Der er fredagsstemning hos Andreas under bruseren her til morgen. Han sang selvfølgelig Ed Sheerans kæmpe hit, Shape of You. Her er dagens brusebadshit på VLR.